0: अलकपुरी जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराधि भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम शांति शांति शांति। डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स,
1: drahi drahe sestry a bratia,
0: dear all yoga practitioners,
1: drahi všetci jogoví cvičenci,
0: all our different countries here,
1: účastníci zo všetkých krajín, ktorí ste tu,
0: thanks all to the organizers,
1: ďakujeme organizátorom.
0: We are here in beautiful place of our ashram Mahaprabhu Deep Satsang Ashram.
1: Vďaka ktorým sme tu v týchto nádherných priestoroch nášho Mahaprabhu Deep Ashramu.
0: What can be more than most beautiful place, the sky, the clouds, beautiful trees, peace, beautiful birds, what can be more than this in the heaven?
1: Čo môže byť viac ako takýto nádherný priestor, nebo, oblaky, spev vtákov a pokoj, ktorý tu máme? Ani v nebi takéto nemáme.
0: And we are brothers from the different parts of different countries.
1: Sme príbuzní z mnohých krajín.
0: But that countries are only according to the humans' thoughts.
1: Ale delíme sa na krajiny len v ľudských myšlienkach.
0: Otherwise we are all on one whole earth.
1: Ináč sme všetci patríme jednej zemi.
0: And we are the children of this earth.
1: A sme deťmi tejto zeme.
0: I'm very happy to see you after 7 years in a month.
1: Som veľmi šťastný, že vás vidím po 7 mesiacoch.
0: It went very quickly.
1: Prešli veľmi rýchlo.
0: It was middle of the December.
1: Pred chvíľkou bola polovica decembra.
0: And then in India and other countries, New Zealand, Fiji, etc.
1: A potom v Indii, na Fiji aj v ostatných kútoch sveta.
0: No one knows about this. What it can happen, what it is happened now.
1: Nikto neočakával, že sa stane to, čo sa deje teraz.
0: This corona and in that what such a disease appeared in the whole world within 1 week.
1: Táto korona ako choroba sa prejavila na celej zemi v priebehu niekoľkých týždňov.
0: Wherever the humans were, that appeared such a disease.
1: Všade, kde boli ľudia, tam sa táto choroba objavila.
0: We don't know why it's only the humans.
1: A nevieme, prečo napadla len ľudí.
0: All the animals and whole forest and all, nothing affected.
1: Zvieratá ani lesy nie sú týmto napadnuté.
0: Why the humans?
1: Prečo práve ľudia?
0: That was and still we are thinking why and how.
1: Stále o tom premýšľame, prečo a ako.
0: It has been researched in last 3 months.
1: Za posledné 3 mesiace sa veľa skúmalo.
0: I asked the men, many people around the whole world, many countries.
1: A sám som sa pýtal mnohých ľudí v mnohých krajinách na svete.
0: Those who were practicing yoga.
1: Tých, ktorí cvičia jogu.
0: Doesn't matter which different kind of the pranayams or the asanas they are practicing.
1: Bez ohľadu na to, aký druh pranayamy alebo asan cvičia.
0: Doesn't matter the yoga in daily life or other yoga centers.
1: Či už cvičili jogu v dennom živote alebo jogu v iných centrách.
0: And in the whole world there are many millions, I would say, how many the yoga centers, different kinds of yogis.
1: A na celom svete sú milióny rôznych jog a centier.
0: And there are many masters or gurus.
1: A takisto je veľa majstrov a guruov.
0: And that's why it is said.
1: A preto sa hovorí,
0: that this Sanatan Dharma,
1: že Sanatan Dharma,
0: that many masters, gurus.
1: To je to, kde nájdete tých správnych majstrov a guruov.
0: And these gurus are coming new.
1: Prichádzajú noví a noví majstri.
0: We know that there are two kinds of God.
1: Vieme, že sú akoby dva druhy Boha.
0: One is which is coming in one time.
1: Jeden je ten, ktorý prichádza v určenom čase.
0: But continues first for taking care of the humans, that kind of new what we call the first the gurus and or God.
1: A prichádzajú vlastne preto, aby ochraňovali ľudí, či už v forme bohov alebo guruov.
0: That's why it is said Sanatan Dharma is living religion.
1: A preto sa o Sanatan Dharma hovorí ako o živom náboženstve.
0: And therefore they all were practicing according to their knowledge.
1: A tak všetci títo cvičili jogu podľa svojich možností a znalostí.
0: And that's why there are many path.
1: A preto je tam strašne veľa možných ciest.
0: So there is one sun and so many sun rays around the whole globe.
1: Máme síce jedno slnko, ale mnoho slnečných lúčov na celej zemi.
0: So that is a different place, different countryside.
1: Záleží od krajiny, od miesta.
0: But this ray of the sun comes back to the sun, from the earth back to the sun.
1: Ale každý z týchto lúčov slnka sa zo zeme odrazí späť a ide k slnku.
0: So we are the humans in this world.
1: Sme ľudia na tomto svete.
0: And we should respect very much everything, the humans, the birds, the animals, the forest, the water, the fish, etc.
1: A mali by sme veľmi si vážiť a rešpektovať vtáky, prírodu, stromy, zvieratá, ryby.
0: There are, one is the humans and others we know, different animals, etc.
1: Je človek a ako poznáme, potom sú rôzne ďalšie stvorenia, ktoré poznáme ako zvieratá.
0: They are all like our children.
1: A oni všetci sú ako naše deti.
0: Because we know every animals or any trees, etc., they are living.
1: Pretože vieme, že každé jedno zviera, ale aj každý
0: and
1: jeden strom žije.
0: They feel the pain.
1: A cítia bolesť.
0: Not only that when you kill the animals and you think you are killing them and they are not have fear or they are not suffering.
1: Netrpia len vtedy, keď ich zabíjate, ako si myslíme, že oni necítia bolesť alebo utrpenie.
0: Animals to animals they are doing something.
1: Aj zvieratá sami medzi sebou si
0: but
1: robia
0: we human, rôzne veci. We should know.
1: Ale my ľudia by sme mali vedieť.
0: So it is said in this research in this 3 months.
1: A v tom výskume, ktorý som spomínal,
0: it has been asked many yogis, their gurus, their disciples, who is practicing yogas, different kind of yogas, not only asanas, but pranayams, meditations, kriyas, any many many things.
1: Sa práve zisťovalo od rôznych majstrov, guruov, od ich žiakov, či už cvičili pranayamu, meditácie, kriye alebo čokoľvek iné.
0: But they do not eat any meat, they do not eat eggs, they do not kill any animals.
1: Ale nikto z nich nezabíja zvieratá, nie je meso ani vajíčka.
0: And so in these 3 months.
1: A počas týchto 3 mesiacov.
0: There are the 2 things. Why it attacks only to the humans?
1: Boli tam 2 otázky. Prečo ten vírus napadol len

0: lidí.
1: And why the humans are affected so much still.
0: A prečo ľudia sú tak veľmi intenzívne ovplyvnení stále.
1: And then it is like this, why those who are vegetarian 100% or like the vegans.
0: A prečo tí, ktorí sú 100% vegetariánmi alebo dokonca vegánmi?
1: The vegan is only few years begin.
0: Vegánstvo začalo len niekoľko rokov dozadu.
1: But yogic has long, long years.
0: Ale jogíni sú tu mnoho, mnoho rokov.
1: And therefore they did not affect it.
0: A oni neboli napadnutí.
1: They came together with many people. Few days they had little problems, coughing, etc. And then was finished through pranayams, through ayus, and for our plants, etc.
0: A aj keď prišli do kontaktu s niekým nakazeným, tak chvíľku kašľali, ale potom zase im bolo dobre.
1: So this is we can tell. It is the truth.
0: A môžem preto povedať, že je pravdou.
1: That yoga, meditations, concentrations, harmony, peace, love, understanding, etc.
0: A preto môžeme povedať, že yoga, meditácia, harmónia,
1: we are in that such a life.
0: A my vlastne sme to dostali do svojho
1: života. My dear, we should, if we don't know this, but now if we know, we should begin now to get a clear human's body.
0: A ak sme to aj doteraz ešte si neuvedomovali, tak teraz by nám to malo byť jasné, že by sme si mali vyčistiť telo.
1: So, of course, we will also die one day.
0: Samozrejme, aj my jednoho dňa umreme.
1: Our body is not immortal.
0: Naše telo nie je nesmrteľné.
1: And so therefore, everyone is mortal.
0: A preto je každý z nás smrteľný.
1: Within our body what we have, that soul of the humans.
0: Ale to, čo máme v tele, tú dušu.
1: It was the last border from the 8.4 million different creatures. The last one was the human.
0: A tam vlastne bola tá hranica, že človek je to posledné z tých 8 miliónov 400 tisíc zrodení.
1: And so now it is either we go what we call heaven or anything higher on this matter, or we will go again fall down.
0: A teraz sa práve rozhodne, že či pôjdeme smerom ako keby do neba, alebo naopak padneme smerom dole.
1: So it is like a wheel.
0: Je to ako koleso.
1: All wheel will be running and running, rolling and rolling.
0: Stále, stále, stále sa kotúľa.
1: When we will come out of that wheel?
0: Kedy z toho kolesa vieme vyskočiť?
1: And that is our, that suddenly that wheel will burst and we are gone out.
0: Až príde ten okamih, keď vlastne z toho kolesa budeme môcť byť oslobodení.
1: It's not so easy.
0: Nie je to také ľahké.
1: So that soul, that prana, what is in human's body.
0: Tá duša, tá prana, ktorá je v ľudskom tele.
1: We shall know.
0: Mali by sme vedieť.
1: If you understand what God is.
0: Ak rozumiete tomu, čo je Boh.
1: And you are praying for that God.
0: A modlíte sa k tomu Bohu.
1: And God loves everyone.
0: Boh miluje každého.
1: Not only the humans.
0: Nie iba ľudí.
1: But whole creature on this earth.
0: Ale celé to stvorenie na tejto zemi.
1: And so it was like this.
0: A preto sa stalo.
1: And there was another, the people who were not practicing yoga.
0: A stalo sa to, čo sa stalo. A boli ľudia, ktorí necvičili jogu.
1: But they were living sattvic life.
0: Ale žili sattvickým spôsobom života.
1: The sattvic means very pure.
0: Sattvický znamená veľmi čistý.
1: And so they were very, they were not any fish, alcohol, meat, etc.
0: Nejedli ani ryby, ani alkohol nepili, ani meso nejedli.
1: Of course we also live to eat something.
0: My takisto niečo potrebujeme jesť.
1: And therefore we have, it's called the corn.
0: A preto máme to, čo voláme zrno.
1: The wheat.
0: Pšenicu.
1: The other different kind of seeds.
0: A ďalšie
1: semiačka. And fruits.
0: A ovocie.
1: The ripe fruits.
0: To živé ovocie.
1: Etc. That was that, oh human, it's enough for you, enough.
0: A to je to, čo je myslené, že máme toho dosť, ľudia.
1: But especially more from the First World War and Second World War, people turn in different way.
0: Ale po prvej a predovšetkým potom po druhej svetovej vojne sa ľudia obrátili iným smerom.
1: It is said,
0: hovorí sa,
1: that they saw that some soldiers were eating meat.
0: Že niektorí tí vojaci jedli meso.
1: And others not.
0: A ďalší nie.
1: And so slowly someone said the high society.
0: A tak potom vlastne niekto začal vytvárať pojem vyššia
1: spoločnosť. And they said high society means eat the meat, drink the alcohol.
0: Spojili sa práve s tým.
1: This etc.
0: Že vyššia spoločnosť práve je meso, pije alkohol.
1: That is not the human's nature.
0: A užíva drogy. Ale toto nie je podstata ľudskosti.
1: We should, high society is that humble, kind, helpful, good doing for all. That is the highest one.
0: A tá vyššia spoločnosť znamená, že sme pokorní, láskaví, pomáhame. To je to, čo z nás robí tých vyšších.
1: We respect everyone.
0: Každého rešpektujeme.
1: We are not telling anyone negative.
0: Nerozprávame negatívne veci.
1: They do what you want, please.
0: Robte to, čo chcete robiť.
1: But my dear.
0: Ale moji drahí.
1: According to the yogis.
0: Ale podľa jogínov.
1: Who worked very hard to know.
0: Ktorí pracovali tvrdo na tom, aby to zistili.
1: And we know that what is happening.
0: My vieme, čo sa vlastne deje.
1: And therefore, we are also human, they are also human.
0: My sme ľudia, aj oni sú ľudia.
1: They are good humans, we are also good humans.
0: Sú dobrí ľudia, my sme tiež dobrí.
1: But what is inside in our soul?
0: Ale to, čo je vnútri v našej duši.
1: That is very important.
0: To je veľmi dôležité.
1: And that will go other side, this side or that side.
0: A to pôjde buď tým smerom alebo opačným.
1: So on this day we are very happy to be here.
0: Takže teraz sme veľmi šťastní, že sme
1: I
0: tu.
1: I like you very much, my friends.
0: Vás veľmi rád, moji priatelia.
1: And I was about 7 months abroad.
0: Bol som skoro 7 mesiacov v zahraničí.
1: You know that I'm 52 years I'm in Europe.
0: Viete, že už 52 rokov som v Európe.
1: And I have nearly 5 generation my disciples here in Czechoslovakia.
0: A tu v Československu už mám skoro 5 generácií.
1: When I came to Slovakia,
0: keď som prišiel na Slovensko,
1: elderly people become my disciples.
0: Starí rodičia sa stali mojimi žiakmi.
1: Their sons or sisters, daughters, they were my disciples, become disciples.
0: Ich synovia a céry sa stali mojimi žiakmi.
1: And then they had the disciples.
0: A potom oni mali deti.
1: And then the other disciples, nearly 5 generation.
0: A takto už mám 5 generácií žiakov.
1: They learned that much kind of yogic science.
0: A toľko sa už naučili tej jogovej vedy.
1: Knowledge,
0: jogového poznania.
1: To learn in our body.
0: Naučiť sa o
1: we
0: našom
1: turn
0: tele.
1: Our best path for our future.
0: A zvolili sme tie najlepšie cesty pre našu budúcnosť.
1: So I'm around the world many times.
0: Veľakrát som prešiel celý
1: where
0: svet.
1: I have the my friends or my yoga teachers or my disciples around the whole world.
0: Ja už mám žiakov, mám priateľov, mám cvičiteľov
1: many countries.
0: V mnohých krajinách.
1: So I came here, I was looking forward to see you very quickly again.
0: A veľmi som sa tešil, že vás opäť tu
1: but
0: uvidím.
1: In this corona,
0: som sa aj počas tejto koróny.
1: We don't know.
0: Ale nevieme,
1: what happened?
0: Čo sa stane?
1: And so suddenly we were all paralyzed.
0: A zrazu sme všetci boli paralyzovaní.
1: We are paralyzed. We are closed in our house.
0: Boli sme paralyzovaní a uzavretí v našich domoch.
1: Wherever we are, we should stay there.
0: Kdekoľvek sme sa ocitli, tam sme museli ostať.
1: In Brazilian.
0: V Brazílii.
1: I my disciples there too. And they were also affected very much.
0: Aj tam moji žiaci, ktorých tam mám, boli veľmi ovplyvnení.
1: The Fiji, it is in the Tapus, in the there, so they also had. So in many, many, many whole world where the human

0: That is only the distance.
1: A to sú len je vzdialenosti.
0: This space, this corona, it disappears.
1: Tá korona sa zhruba po 1,5 metri rozplynie.
0: And if little closer,
1: ak ste bližšie,
0: it's attacking our body.
1: Tak zaútočí na vaše telo.
0: And within, we don't know how many times out to kind of multiplying.
1: A my ani nevieme odhadnúť, ako sa potom dokáže rýchlo šíriť.
0: They go with the breath.
1: Ide spolu s dýchom.
0: Into the lungs.
1: Do pľúc.
0: And in the lungs there's a lot of pain.
1: A potom v pľúcach spôsobí veľkú bolesť.
0: And in the lungs whole part.
1: A úplne v celých pľúcach.
0: And other organs.
1: A v ďalších orgánoch.
0: If you are very healthy and yogi,
1: ak ste veľmi zdraví a yogi,
0: it will go out again.
1: Znovu z vás vyjde von.
0: Other doesn't matter how strong you are.
1: A inak, ak nie ste dostatočne silní,
0: it will make our body completely down.
1: Tak úplne to telo položí.
0: So my dear, we pray that please God, whatever we do, indeed, please forgive us.
1: Že nech robíme čokoľvek, Pane, odpusti nám.
0: And please clear up this again.
1: A opäť toto prosím prečisti.
0: So we can live with him, human to human.
1: Aby sme opäť mohli žiť človek
0: človeku. Feel them, we touch them.
1: Aby sme sa mohli dotýkať.
0: We hand to hand.
1: Držať sa za ruky.
0: Body to body sitting.
1: Aby sme mohli sedieť plece pri pleci.
0: We are sitting nearby table to eat.
1: Aby sme sa mohli spoločne pri stole najesť.
0: We go swimming.
1: A mohli si zaplávať.
0: Everything. We want that to again live as a human to human.
1: Aby sme opäť mohli žiť ako človek s človekom.
0: Maybe this disease have brought us separating.
1: Možno nás táto choroba trošku rozdelila ako ľudí.
0: And it is separated.
1: A sme skutočne
0: the rozdelení. Whole family separated.
1: Rodiny sú rozdelené.
0: The neighbors separated.
1: Susedia sú
0: so how podelené. Many things happen, my dear? So here we are here in Strelky.
1: Koľko vecí sa zmenilo. A tak hoci sme v Strelkách.
0: Here in our yoga center.
1: V našom jogovom centre.
0: There are many friends here.
1: Máme tu veľa priateľov.
0: Many want to come, but we are limited to take the humans here.
1: A hoci chceli prísť viacerí, máme tu limitované množstvo, ktorých sa nám z nás zmestí.
0: After will come others.
1: A potom sa vystriedame a prídu ďalší.
0: And now I want to tell you that we are very blessed.
1: A chcem vám takisto povedať, že sme veľmi požehnaní.
0: Here on this tree,
1: tu pri tomto strome,
0: our meadow,
1: na našej lúke,
0: and about morning 11 o'clock.
1: A ráno okolo 11.
0: Our holy master Bhagwan Madhavananji Bhagwan.
1: Náš drahý majster Shri Madhavananji.
0: I was mostly in Guru Purnima here in Europe.
1: Väčšinou som na Guru Purnimi býval tu v Európe.
0: Guruji told me come sometime to Guru Purnima also in Rajasthan or in India.
1: Guruji mi často hovoril, prosím, príď do Rajasthanu na Guru Purnimu.
0: I said, Guruji, you are there, you are taking care of all bhaktas and I'm doing here.
1: A ja som mu povedal, Guruji, ty sa staráš o všetkých bhaktov v Indii, ja sa starám o bhaktov tu.
0: But Guruji, one day I was looking here, this trees was not here so much, little they all.
1: A raz jedného dňa, keď tu tieto stromy ešte neboli,
0: and I was looking to my room,
1: a ja som sa díval zo svojej izby.
0: I was sitting alone here.
1: Sedel som tu sám.
0: People went for a lunch.
1: Ľudia išli na obed.
0: And suddenly appeared Holy Guruji's vision.
1: A objavila sa pred mňou vízia Holy Guruji-ho.
0: And said to my name Mahesh.
1: Povedal mi menom Mahesh.
0: This will be the last Purnima.
1: Toto bude posledná Guru Purnima. Guru Purnima.
0: So if you like, I would like that you should come there to this Guru Purnima.

0: भगवान की। सो वेन एवर वी आर ड्राइविंग कार,
1: kedykoľvek šoferujeme auto, rozprávame,
0: walking,
1: prechádzame sa,
0: working in your kitchen,
1: pracujeme napríklad v kuchyni,
0: or when you are alone somewhere,
1: alebo ste niekde sami,
0: you are working somewhere,
1: pracujete niekde.
0: So you do visual work.
1: Mali by sme pracovať.
0: If you are in some company or somewhere, of course.
1: Ak ste zamestnaní v nejakej firme, samozrejme, mali by sme pracovať.
0: They give you money.
1: Dávajú, pretože nám dávajú peniaze.
0: But you have to work.
1: Ale musíme preto pracovať.
0: Mentally,
1: mentálne,
0: we can think.
1: Mentálne
0: môžeme. Om namo Sri Prabhu Deep Narayanam.
1: Ale aj popri práci si môžeme mentálne spomínať na túto mantru.
0: So if you have some people beside you or with you or this, then you should not make like this, that somebody will say, what are you doing?
1: Ale keď je niekto pri vás alebo vedľa vás, tak by ste to nemali robiť nahlas, aby sa ten človek pýtal, ty to čo robíš?
0: So we do mentally.
1: Robíme to potom mentálne.
0: So now fold your hands.
1: Zopnite ruky.
0: And mentally.
1: A mentálne.
0: 11 times.
1: Len tak v mysli si to 11 krát povedzte.
0: This mantra.
1: Povedzte si túto mantru.

0: So 11 times mentally.
1: A 11 krát to zopakujte.
0: You, if mentálne. You forget, then count in your fingers.
1: Ak neviete, tak si počítajte na prstoch.
0: Oh.

0: once deep inhale and we will chant Om once all together.
1: Všetci spoločne si raz zaspievame Om.
0: Deep inhale.
1: Hlboký nádych.

0: Feel the motionlessness of the body.
1: Precíti nehybnosť vášho tela.
0: While inhaling Om, exhaling Shanti.
1: S nádychom Om, s výdychom Shanti.
0: Mentally.

0: Now feel the breath. Do not change the breath rhythm. Just let it flow as it is. You should know that I am inhaling. I know that I am inhaling, and I know that I am exhaling.
1: Teraz precítite svoj dých. Nemali by ste meniť prirodzený rytmus vášho dýchu. Nechajte ho len prirodzene plynúť dovnútra a von. Vedzte, že viem, že nadýchujem a viem, že vydýchujem.

0: And now bring your awareness towards your heart and feel this Om Shanti mantra, the peace in the heart.
1: Teraz priveďte svoje vedomie do srdca a precíťte toto Om Shanti a mier vo svojom srdci.

0: Now bring your awareness at the center of the eyebrows and look into the inner space behind the forehead wall.
1: Teraz prileďte svoju pozornosť do stredu medzi obočím a zamerajte sa na priestor, ktorý sa nachádza za stenou vášho čela.
0: It's a dark blue space.
1: Je to tmavo-modrý priestor.
0: And try to see in that space a tiny flame, like a candle flame.
1: A skúste v tom priestore vidieť malý plamen, ako plamen sviečky.
0: If it comes, it will come. If it will not come, doesn't matter. If it comes, don't try to catch. Just observe, that's all. Mantra, Om Shanti.
1: Ak ten plamen príde, príde. Ak nie, nevadí. Ak príde, nesnažte sa ho chytiť. Len opakujte Om Shanti.

0: So, that's all for today.
1: To je všetko na dnes.
0: Next time.
1: Na budúce.
0: Wish you good evening.
1: Želám vám krásny večer.
0: And all the happiness and joy.
1: A všetko šťastie a radosť.
0: Arjo.
1: Arjo.

0: So we begin again with our chakras.
1: Začneme znovu s našimi čakrami.
0: Many of you know basic points of the chakras.
1: Mnohí z vás vedia základné body o čakrách.
0: We know something about kundalini.
1: Vieme niečo o kundalini.
0: But when we go in, then it is a big forest.
1: Ale keď sa ponoríme hlbšie, tak je to pre nás len veľký les.
0: Untouched nature.
1: Nedotknutá príroda.
0: Undiscovered nature.
1: Neobjavená príroda.
0: So

0: It is a beautiful inner world, a colorful.
1: Je to krásný vnútorný svet, farebný vnútorný svet.
0: It's very interesting.
1: Veľmi zaujímavý.
0: All is played within our consciousness.
1: Všetko sa odohráva v našom vedomí.
0: So consciousness is within the energy.
1: Vedomie je v rámci energií.
0: Energy is within the space.
1: A energia je v priestore.
0: And space is within itself.
1: A priestor je sám v sebe.
0: That's called anant, endless.
1: To sa nazýva anant, nekonečný.
0: Ananta means without border.
1: Ananta znamená bez hraníc.
0: We can't describe about anant.
1: Nemôžeme ten anant opísať.
0: Hari ananta, ananta hari katha. God is endless. And the glory of the God is endless.
1: Boh je nekonečný a božská sláva je nekonečná.
0: So space is within and outside.
1: Priestor je vo vnútri aj vonku.
0: Space is transparent.
1: Priestor je priehľadný.
0: Without any obstacles.
1: Bez prekážok.
0: But it is something which is existing.
1: Ale je to niečo, čo existuje.
0: In this space there is that energy.
1: V tomto priestore je tá energia.
0: Which is dwelling throughout the whole space.
1: Ktorá sa rozprestiera v celom priestore.
0: That energy is like a immunity.
1: Tá energia je ako imunita.
0: After that space is consciousness.
1: A za priestorom je vedomie.
0: Individual consciousness.
1: Individuálne vedomie.
0: And the greatness of God that no any elements crashes together.
1: A veľkosť Boha je v tom, že žiaden element, zložka sa nedôjde ku kolízii.
0: So within the consciousness is our knowledge.
1: Vo vedomí je naše poznanie.
0: Where we can work.
1: Tam, kde môžeme pracovať.
0: And so it took 9 months in mother's body to become a old friend.
1: A tak zaberalo 9 mesiacov v matkinom tele, aby sa z nás stal človek.
0: That was a mistake.
1: To bola chyba.
0: That was something which is beyond and out of control.
1: Je to niečo, čo je za alebo nad tým a je to mimo našej kontroly.
0: And it is there we lost.
1: A to je ten moment, keď sme sa stratili,
0: Because it is intellect.
1: Pretože je to intelekt.
0: And when we put intellect between,
1: a keď vložíme do toho intelekt,
0: then generally the reality disappears.
1: Tak vo všeobecnosti sa realita vyparí, zmizne.
0: If you look to the monkey,
1: ak sa pozriete na opicu,
0: it doesn't matter how nice monkey is,
1: nezáleží na tom, aká pekná je tá opica.
0: If you gaze on the, in the eyes of the monkey,
1: ak sa pozriete opice do očí,
0: half a minute or 1 minute,
1: pol minúty alebo minútu,
0: she will attack,
1: tak vás napadne.
0: This is also when little child brings the parents.
1: Je to isté, ako keď malé dieťa príde s rodičmi.
0: Then you stare in their eyes.
1: Pozriete sa do jeho očí.
0: Therefore, starving in someone's eyes, it limits our life.
1: Preto pozeranie, zazeranie do niekoho očí limituje náš život.
0: Which goes out. Some is stuck in some bags.
1: Niečo vychádza vonku a niečo sa zachytí v batohoch.
0: And then we go walk through this space.
1: A potom prechádzame cez priestor.
0: There are two different things for that.
1: Sú k tomu dva rôzne dôvody.
0: Bhakta and devotees.
1: Dve rôzne veci. Bhakta a oddaný.
0: What will do the intellect?
1: A čo urobí intelekt?
0: Whatever you will do,
1: čokoľvek urobíte,
0: the mind will color in different part.
1: Mysel to zafarbí inak.
0: Therefore, in the dream,
1: preto vo sne,
0: don't try to gaze on it long.
1: Nesnažte sa na to príliš dlho pozerať.
0: Or when we do the tratak practice,
1: alebo keď robíme cvičenie tratak,
0: some symbol comes,
1: a príde nejaký symbol,
0: picture disappears.
1: Obraz zmizne.
0: If it's a physical,
1: ak je to fyzické,
0: we can hold it.
1: Môžeme to podržať.
0: But which is only in empty space.
1: Ale to, čo je len v prázdnom priestore,
0: not visible,
1: neviditeľné,
0: so we are totally bounded.
1: Sme zviazaní.
0: But it is said before, some attacks you, like a dog.
1: Ale hovorí sa, že predtým, než vás niekto napadne, napríklad pes,
0: if you can escape,
1: ak môžete uniknúť,

0: in the level of the consciousness,
1: na úrovni vedomia,
0: when the intellect enters in,
1: keď do toho vstúpi intelekt,
0: then argument comes.
1: Príde argument, hádka, konflikt.
0: Then we go to the books.
1: Tak ideme do kníh.
0: Books are good for reading.
1: Knihy sú dobré na čítanie.
0: Books inspires.
1: Knihy inšpirujú.
0: Certain level book will guide us.
1: Určité knihy nás povedú.
0: But finally you have to give up.
1: Ale nakoniec sa musíte vzdať.
0: You have to find the way.
1: Musíte nájsť cestu.
0: And when you found the way,
1: a keď ste cestu našli,
0: everything you can leave it away.
1: Všetko ostatné môžete vypustiť.
0: Only certain things.
1: Iba určité veci.
0: When you go to the aeroplane,
1: keď idete do lietadla,
0: limited number of the luggage,
1: máte limitovaný počet batožiny,
0: limited the weight of the luggage,
1: limitovaná je váha batožiny,
0: and checking what is inside.
1: A taktiež kontrolujú, čo je v nej.
0: Similarly, by the God,
1: takisto Bohom,
0: is checking.
1: Takisto Boh to kontroluje.
0: What have you in the bag?
1: Čo máte v batožine?
0: And it's necessary to take with.
1: A čo môžete zobrať so sebou?
0: The horse have to clean his stomach.
1: Kôň si musí vyčistiť žalúdok.
0: Horses are very divine creatures.
1: Kone sú veľmi božské stvorenia.
0: In this world what we call the masculine and feminine.
1: To, čo v tomto svete nazývame mužské a ženské.
0: As far as I know and many knows.
1: Tak ako viem a mnohí vedia.
0: As a masculine is only the horse.
1: Mužský je len kôň.
0: Not a human.
1: Nie ľudia, nie človek.
0: All animals,
1: všetky zvieratá,
0: who is born as a baby,
1: ktoré sa narodia ako deti,
0: and who is feeding the children with the milk,
1: a ktoré
0: milk,
1: krmia svoje deti materským mliekom.
0: So even you are a man,
1: aj keď ste muž,
0: but still you have the chest.
1: Stále máte akoby hruď.
0: So you are not 100% poprsie. Masculine.
1: Takže nie ste 100% mužský.
0: Yeah. You can develop milk in your chest, no problem.
1: Viete vytvoriť svoje, na svojej hrudi mlieko.
0: But who will drink?
1: Ale kto by to pil?
0: So goat, buffalo, cows,
1: tak koza, bík, kravy,
0: the bull or
1: buvol,
0: ox, these all animals have the sign of the chest.
1: Všetky tieto zvieratá majú prsia a bradavky.
0: But horse not.
1: Ale kôň nemá.
0: Go and see and check and tell me.
1: Choďte to skontrolovať a potom mi poviete.
0: Don't go walk from front of the car.
1: Nechoďte sa na to pozrieť len tak, že prejdete okolo autom.
0: And don't go behind the horse.
1: A nechoďte za koňa.
0: That is very important.
1: To je veľmi dôležité.
0: Or don't go behind a helicopter.
1: Alebo nechoďte za helikoptéru.
0: Yeah, the pilot is very conscious. Will tell you, please don't go behind.
1: Pilot,
0: I don't
1: je,
0: have certain instruments.
1: Pilot je veľmi vedomý si toho a povie vám, aby ste nešli za helikoptéru.
0: So this intellect, according to chakras, which is developing at the Ajna chakra.
1: Tak ten intelekt a to, čo sa vyvíja v čakrách, sa vyvíja v Ajna čakre.
0: All the vrittis, all the desires, everything comes to one point at Ajna chakra.
1: Všetky vrity a túžby prichádzajú do jedného bodu v Ajna čakre.
0: And that's called intellect.
1: A to sa nazýva intelekt.
0: And intellect is only judging.
1: A intelekt len posudzuje.
0: Doing nothing.
1: Nerobí nič.
0: This is this, this is this, this is this.
1: Toto je to, tamto je hento.
0: The Viveka can change.
1: Viveka sa môže zmeniť.
0: And therefore, there's another principle called Viveka or the common sense.
1: Preto je ďalší princíp, ktorý nazývame Vivekou alebo selským rozumom.
0: And there begins two things.
1: Tam začínajú dve veci.
0: Which feeds knowledge to us,
1: ktoré nás zásobujú poznaním.
0: In intellect.
1: Intelektom.
0: That's why the intellect has duty to judge.
1: Preto má intelekt za povinnosť hodnotiť.
0: But can't give further.
1: Ale nie je schopný urobiť nič iné.
0: But Viveka, which is taking in the hands.
1: Viveka na druhej strane.
0: So border between our physical consciousness and higher consciousness.
1: Hranica medzi fyzickým vedomím a vyšším vedomím.
0: So Ajna chakra where we put the tilak.
1: Ajna chakra, tam kde si dávame tilak.
0: That is anupada.
1: To je anupada.
0: Anupada tattva.
1: Anupada tattva.
0: Tattva means principle.
1: Tattva znamená princíp.
0: And sometimes tattva in different language compare is called the God.
1: A v niektorých jazykoch sa tattva prirovnáva k Bohu.
0: Or the messengers.
1: Alebo posol.

0: If we concentrate and create a knowledge or feelings toward the higher, then the Ajna Chakra will guide us very comfortably.
1: Ak sa koncentrujeme a vyvinieme si poznanie smerom k vyššiemu, potom nás Ajna Chakra povedie veľmi pohodlne.
0: Therefore it's called Agya.
1: Preto sa to nazýva Ajna alebo Agya.
0: The word Agya means to give duty.
1: Slovo Agya znamená dať povinnosť.
0: Befehlen in German they say it. Peter? Order.
1: Dať smer, rád.
0: Who can give us order?
1: Alebo príkaz. Kto nám môže dať príkaz?
0: Your wife.
1: Vaša žena.
0: For example.
1: Napríklad.
0: She's working in the kitchen.
1: Ona pracuje v kuchyni.
0: And she sees suddenly behind some pots a cobra.
1: A nájde za hrncom kobru.
0: And she comes outside and tells her husband.
1: Vyjde vonku a povie manželovi.
0: Can you remove the cobra?
1: Môžeš ísť a odstrániť kobru.
0: She will say stupid. You are stupid.
1: On jej povie, že si hlúpa.
0: There is no cobra.
1: Tam žiadna kobra nie je.
0: On the 10th floor.
1: Na 10. poschodí.
0: She said, there is.
1: A ona odpovie,
0: je tam, I tell you, there is.
1: Je tam kobra, ja ti hovorím, je tam kobra.
0: And he comes.
1: On príde.
0: And she is a cobra.
1: A ona je kobra.
0: So wife. I mean not she. Don't translate wrong.
1: I didn't say me.
0: Yeah.

0: अलकपुर जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम शांति शांति शांति। डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स,
1: drahi sestry a bratia,
0: डियर ऑल yoga practitioners,
1: drahí všetci jogoví cvičenci,
0: all our different countries here,
1: účastníci zo všetkých krajín, ktorí ste tu,
0: thanks all to the organizers,
1: ďakujeme organizátorom.
0: We are here in beautiful place of our ashram Mahaprabhu Deep Satsang Ashram.
1: Vďaka ktorým sme tu v týchto nádherných priestoroch nášho Mahaprabhu Deep Ashramu.
0: What can be more than most beautiful place, the sky, the clouds, beautiful trees, peace, beautiful birds. What can be more than this in the heaven?
1: Čo môže byť viac ako takýto nádherný priestor, nebo, oblaky, spev vtákov a pokoj, ktorý tu máme? Ani v nebi takéto nemáme.
0: And we are brothers from the different parts of different countries.
1: Sme príbuzní z mnohých krajín.
0: But that countries are only according to the humans' thoughts.
1: Ale delíme sa na krajiny len v ľudských myšlienkach.
0: Otherwise we are all on one whole earth.
1: Ináč sme všetci patríme jednej zemi.
0: And we are the children of this earth.
1: A sme deťmi tejto zeme.
0: I'm very happy to see you after 7 years in a month.
1: Som veľmi šťastný, že vás vidím po 7 mesiacoch.
0: It went very quickly.
1: Prešli veľmi rýchlo.
0: It was middle of the December.
1: Pred chvíľkou bola polovica decembra.
0: And then in India and other countries, New Zealand, Fiji, etc.
1: A potom v Indii, na Fiji aj v ostatných kútoch sveta.
0: No one knows about this, what it can happen, what it is happened now.
1: Nikto neočakával, že sa stane to, čo sa deje teraz.
0: This corona and in that what such a disease appeared in the whole world within 1 week.
1: Táto korona ako choroba sa prejavila na celej zemi v priebehu niekoľkých týždňov.
0: Wherever the humans were, that appeared such a disease.
1: Všade, kde boli ľudia, tam sa táto choroba objavila.
0: We don't know why it's only the humans.
1: A nevieme, prečo napadla len ľudí.
0: All the animals and whole forest and all, nothing affected.
1: Zvieratá ani lesy nie sú týmto napadnuté.
0: Why the humans?
1: Prečo práve ľudia?
0: That was and still we are thinking why and how.
1: Stále o tom premýšľame, prečo a ako.
0: It has been researched in last 3 months.
1: Za posledné 3 mesiace sa veľa skúmalo.
0: I asked the men, many people around the whole world, many countries.
1: A sám som sa pýtal mnohých ľudí v mnohých krajinách na svete.
0: Those who were practicing yoga.
1: Tých, ktorí cvičia jogu.
0: Doesn't matter which different kind of the pranayams or the asanas they are practicing.
1: Bez ohľadu na to, aký druh pranayamy alebo asan cvičia.
0: Doesn't matter the yoga in daily life or other yoga centers.
1: Či už cvičili jogu v dennom živote alebo jogu v iných centrách.
0: And in the whole world there are many millions, I would say, how many the yoga centers, different kinds of yogis.
1: A na celom svete sú milióny rôznych jog a centier.
0: And there are many masters or gurus.
1: A takisto je veľa majstrov a guruhov.
0: And that's why it is said.
1: A preto sa hovorí,
0: that this Sanatan Dharma,
1: že Sanatan Dharma,
0: that many masters, gurus.
1: To je to, kde nájdete tých správnych majstrov a guruhov.
0: And these gurus are coming new.
1: Prichádzajú noví a noví majstri.
0: We know that there are two kinds of God.
1: Vieme, že sú akoby dva druhy Boha.
0: One is which is coming in one time.
1: Jeden je ten, ktorý prichádza v určenom čase.
0: But continues first for taking care of the humans, that kind of new what we call the first the gurus and or God.
1: A prichádzajú vlastne preto, aby ochraňovali ľudí, či už v forme bohov alebo guruhov.
0: That's why it is said Sanatan Dharma is living religion.
1: A preto sa o Sanatan Dharma hovorí ako o živom náboženstve.
0: And therefore they all were practicing according to their knowledge.
1: A tak všetci títo cvičili jogu podľa svojich možností a znalostí.
0: And that's why there are many path.
1: A preto je tam strašne veľa možných ciest.
0: So there is one sun and so many sun rays around the whole globe.
1: Máme síce jedno slnko, ale mnoho slnečných lúčov na celej zemi.
0: So that is a different place, different countryside.
1: Záleží od krajiny, od miesta.
0: But this ray of the sun comes back to the sun, from the earth back to the sun.
1: Ale každý z týchto lúčov slnka sa zo zeme odrazí späť a ide k slnku.
0: So we are the humans in this world.
1: Sme ľudia na tomto svete.
0: And we should respect very much everything, the humans, the birds, the animals, the forest, the water, the fish, etc.
1: A mali by sme veľmi si vážiť a rešpektovať vtáky, prírodu, stromy, zvieratá, ryby.
0: There are one is the humans and others we know different animals etc.
1: Je človek a ako poznáme, potom sú rôzne ďalšie stvorenia, ktoré poznáme ako zvieratá.
0: They are all like our children.
1: A oni všetci sú ako naše deti.
0: Because we know every animals or any trees etc. they are living.
1: Pretože vieme, že každé jedno zviera, ale aj každý
0: and
1: jeden strom žije.
0: They feel the pain.
1: A cítia bolesť.
0: Not only that when you kill the animals and you think you are killing them and they are not have fear or they are not suffering.
1: Netrpia len vtedy, keď ich zabíjate, ako si myslíme, že oni necítia bolesť alebo utrpenie.
0: Animals to animals they are doing something.
1: Aj zvieratá sami medzi sebou si
0: but
1: robia rôzne human, veci.
0: We should know.
1: Ale my ľudia by sme mali vedieť.
0: So it is said in this research in this 3 months.
1: A v tom výskume, ktorý som spomínal,
0: it has been asked many yogis, their gurus, their disciples, who is practicing yogas, different kind of yogas, not only asanas, but pranayams, meditations, kriyas, any many, many things.
1: Sa práve zisťovalo od rôznych majstrov, gurúov, od ich žiakov, či už cvičili pranajamu, meditácie, kriye, alebo čokoľvek iné.
0: But they do not eat any meat, they do not eat eggs, they do not kill any animals.
1: Ale nikto z nich nezabíja zvieratá, nie je meso ani vajíčka.
0: And so in these 3 months.
1: A počas týchto 3 mesiacov.
0: There are the 2 things. Why it attacks only to the humans?
1: Boli tam 2 otázky. Prečo ten vírus napadol len ľudí?
0: And why the humans are affected so much still?
1: A prečo ľudia sú tak veľmi intenzívne ovplyvnení stále?
0: And then it is like this, why those who are vegetarian 100% or like the vegans?
1: A prečo tí, ktorí sú 100% vegetariánmi alebo dokonca vegánmi?
0: The vegan is only few years begin.
1: Vegánstvo začalo len niekoľko rokov dozadu.
0: But yogic has long, long years.
1: Ale jogíni sú tu mnoho, mnoho rokov.
0: And therefore they did not affect it.
1: A oni neboli napadnutí.
0: They came together with many peoples. Few days they had little problems. Coughing, etc., and then was finished through pranayams, through ayush, and for our plants, etc.
1: A aj keď prišli do kontaktu s niekým nakazeným, tak chvíľku kašľali, ale potom zase im bolo dobre.
0: So this is we can't tell. It is the truth.
1: A môžem preto povedať, že je pravdou.
0: That yoga, meditations, concentrations, harmony, peace, love, understanding, etc.
1: A preto môžeme povedať, že yoga, meditácia, harmónia,
0: we are in that such a life.
1: A my vlastne sme to dostali do svojho života.
0: My dear, we should, if we don't know this, but now if we know, we should begin now to get a clear human's body.
1: A ak sme to aj doteraz ešte si neuvedomovali, tak teraz by nám to malo byť jasné, že by sme si mali vyčistiť telo.
0: So, of course, we will also die one day.
1: Samozrejme, aj my jednoho dňa umreme.
0: Our body is not immortal.
1: Naše telo nie je nesmrteľné.
0: And so therefore everyone is mortal.
1: A preto je každý z nás smrteľný.
0: But within our body what we have, that soul of the humans.
1: Ale to, čo máme v tele, tú dušu.
0: It was the last border from the 8.4 million different creatures. The last one was the human.
1: A tam vlastne bola tá hranica, že človek je to posledné z tých 8 miliónov 400 tisíc zrodení.
0: And so now it is either we go what we call heaven or anything higher on this matter, or we will go again fall down.
1: A teraz sa práve rozhodne, že či pôjdeme smerom ako keby do neba, alebo naopak padneme smerom dole.
0: So it is like a wheel.
1: Je to ako koleso.
0: All wheel will be running and running, rolling and rolling.
1: Stále, stále, stále sa kotúla.
0: How, when we will come out of that wheel?
1: Kedy z toho kolesa vieme vyskočiť?
0: And that is our, that suddenly that wheel will burst and we are gone out.
1: Až príde ten okamih, keď vlastne z toho kolesa budeme môcť byť oslobodení.
0: It's not so easy.

0: on this earth.
1: Ale celé to stvorenie na tejto zemi.
0: And so it was like this.
1: A preto sa stalo.
0: And there was another, the people who were not practicing yoga.
1: A stalo sa to, čo sa stalo. A boli ľudia, ktorí necvičili jogu.
0: But they were living sattvic life.
1: Ale žili sattvickým spôsobom života.
0: The sattvic means very pure.
1: Sattvický znamená veľmi čistý.
0: And so they were very, they were not any fish, alcohol, meat, etc.
1: Nejedli ani ryby, ani alkohol nepili, ani meso nejedli.
0: Of course we also live to eat something.
1: My takisto niečo potrebujeme jesť.
0: And therefore we have, it's called the corn.
1: A preto máme to, čo voláme zrno.
0: The wheat.
1: Pšenicu.
0: The other different kind of seeds.
1: A ďalšie semiačka.
0: And fruits.
1: A ovocie.
0: The ripe fruits.
1: To živé ovocie.
0: Etc. That was that, O human, it's enough for you. Enough.
1: A to je to, čo je myslené, že máme toho dosť, ľudia.
0: But especially more from the First World War and Second World War, people turn in different way.
1: Ale po prvej a predovšetkým potom po druhej svetovej vojne sa ľudia obrátili iným smerom.
0: It is said,
1: hovorí sa,
0: that they saw that some soldiers were eating meat.
1: Že niektorí tí vojaci jedli meso.
0: And others not.
1: A ďalší nie.
0: And so slowly someone said the high society.
1: A tak potom vlastne niekto začal vytvárať pojem vyššia
0: and
1: spoločnosť.
0: And they said high society means eat the meat, drink the alcohol.
1: Spojili sa práve s tým.
0: This etc etc.
1: Že vyššia spoločnosť práve je meso, pije alkohol.
0: That is not the human's nature.
1: A užíva drogy, ale toto nie je podstata ľudskosti.
0: We should high society is that humble, kind, helpful, good doing for all, that is the highest one.
1: A tá vyššia spoločnosť znamená, že sme pokorní, láskaví, pomáhame. To je to, čo z nás robí tých vyšších.
0: We respect everyone.
1: Každého rešpektujeme.
0: We are not telling anyone negative.
1: Nerozprávame negatívne veci.
0: They do what you want, please.
1: Robte to, čo chcete robiť.
0: But my dear,
1: ale moji drahí,
0: according to the yogis,
1: ale podľa jogínov,
0: who worked very hard to know,
1: ktorí pracovali tvrdo na tom, aby to
0: zistili. And we know that what is happening.
1: My vieme, čo sa vlastne deje.
0: And therefore, we are also human, they are also human.
1: My sme ľudia, aj oni sú ľudia.
0: They are good humans, we are also good humans.
1: Sú dobrí ľudia, my sme tiež dobrí.
0: But what is inside in our soul?
1: Ale to, čo je vnútri v našej duši.
0: That is very important.
1: To je veľmi dôležité.
0: And that will go other side, this side or that side.
1: A to pôjde buď tým smerom alebo opačným.
0: So on this day we are very happy to be here.
1: Takže teraz sme veľmi šťastní, že sme
0: I
1: tu.
0: I like you very much, my friends.
1: A som veľmi rád, moji priatelia.
0: And I was about 7 months abroad.
1: Bol som skoro 7 mesiacov v zahraničí.
0: You know that I'm 52 years I'm in Europe.
1: Viete, že už 52 rokov som v Európe.
0: And I have nearly 5 generation my disciples here in Czechoslovakia.
1: A tu v Československu už mám skoro 5 generácií.
0: When I came to Slovakia,
1: keď som prišiel na Slovensko,
0: elderly people become my disciple.
1: Starí rodičia sa stali mojimi žiakmi.
0: Their sons or sisters, daughters, they were my disciple, become disciple.
1: Ich synovia a céry sa stali mojimi žiakmi.
0: And then they had the disciples.
1: A potom oni mali deti.
0: And then the other disciples, nearly 5 generation.
1: A takto už mám 5 generácií žiakov.
0: They learned that much kind of yogic science.
1: A toľko sa už naučili tej jogovej vedy. Jogového poznania.
0: To learn in our body.
1: Naučiť sa o
0: we
1: našom
0: tele. Turn our best path for our future.
1: A zvolili sme tie najlepšie cesty pre našu budúcnosť.
0: So I'm around the world many times.
1: Veľakrát som prešiel celý
0: svet. Where I have my friends or my yoga teachers or my disciples around the whole world.
1: Ja už mám žiakov, mám priateľov, mám cvičiteľov
0: many, many, many, many countries.
1: V mnohých krajinách.
0: So